0: Yeah.
1: Low, low.
2: Cause all the physics they see deep on my planting on the dirt. With the good guns of plants that I come from on my hurt. The hurt make you feel paper, fence and shirt. Tell Babylon them fish that cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no way for Satan, no me no go bow. Down in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now.
1: So, burn my hurt. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la